Det bliver alben Trio Tirol med Rot sendt i Rosen. Henning Vad med Når Bare Solen Skinner. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favskov, der får du Jan Rasmussen en tur langs stranden. I studiet, Bo Jem.